0: نه او دا وروز مدیده کی دوخ نه خوې کوي کان کان دا کی را سواسی دا کوم مې زوره او تی
1: کان کان سي خای ساتي زنو ري
0: اي کان کان
1: ee nebekhetha ke nxanxarha siphonqwa siji kwa inxa genocide remembrance day dramise iswa qaskinde sathi ke toke a xabonxabo ethi toha nxansa seke isi laibe nedi xarukure.